0: правиш же дома. Израчуна и потърди свой лимит на nlb.bygo.si.
1: Шпорташ, нека стресаш у уста, очитно е добро. Не вем, покажи другаче. Утруен си, жилчен, стресаш у уста, рез е добро. Ех, предам се.
2: Медексол Магнези Директ 400. Отпреш вречицо и поготнеш. Брез воде. 400 мг магнезия отличнега вкуса. Велико большега, кот си ти при пантомини.
3: Медексол Магнези Директ 400. У вечих продаянах, лекарнах али на medex.si.
4: Чрез прави си гурман, обиши гостинна пицерия и бар Юрман. Отпърто усак дан. Гостинна пицерия и бар Юрман.
5: Вау, колко худи штири колесники по мотори!
6: CF Мотоцентр, индустрийска цона Вич.
7: Златарна целие, с любезни от Накита, же от лета 1844.
8: Радиска мрежа Радио Ена. Добро јутро, с веч добре глазбе на Радио Ена.